0: by the oh-so-relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
0: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
0: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
2: Bonġul, ħamis fil-ħodu, kert għaljawna kalbej Easy Breakfast, nibdaw bħarsa lejn it-temp, aktar sħan għanna nistennew għal-bija tal-ġurnata għedin jajdunna bl-għala temperatura l-lum tilħaq 36 grad Celsius. Issa kull ġurnata ħtibda tizdit grad l-għala temperatura tinħass l-iktar għal 38 grad fil-fat. L-inqas temperatura l-lum hija dik li qegħdin fiha bħalissa 26 grad Celsius madwar Malta Għawdex, birriħ li beda ftit qawwi mill-majstral dal-ħodu forza 3 għal 4, però għandu jonqos ukoll. Forza 2 għal 3 jiġi.

ġmil ta' vuċi u Christina Aguilera. The Kenneth Beautiful, What Bays Breakfast, Mia Kert Gali għal-ħamis fil-ħodu. Bonġu! Kif aħna bdejna n-qumu jew bdejna nġu naqraftana dal-ħodu, tkompli t-persist isħana, waħda minn dawk il-ġranet illi ħajkonna bżon ħafna ilma u sunblock apparentament. Ħadibqa' tiela sa 36 grad Celsius illum, ejwa hija fl-eqel tas-sajf. Jekk qed issejjaħlu fl-eqel tas-sajf ma nafx hekk hux ħadu l-peak, meta jiġi l-peak tas-sajf isu jiena lija. Isu l-ġimgħa d-dieħlew ta' wara jsir il-peak tas-sajf, però. Eħe, għandek xi pjanijiet kif ħadd tkompli tgawdi dan is-sajf inti jgħid. X'naqra baħar, xi dajsa jew xi safra ħelwa bad li ftit.

0: Maroon 5, She Will Be Loved, għal-ħamis fil-ħodu għad bi Easy Breakfast Maker, d-Galjaners u aktar lejn il-weekend u koll u aktar lejn nofs il-sajf u koll. Fil-fattak staqsejtek titalħini l-u xinu għal-pjanijiet tijak biex tkompli t-gawdi s-sajf. Hello kbira lil-Melvin li għadu kif baħt li għalli għat nistanna l-ġemad diħla ta' sar għalix sejrin Cruz. Hello, hello, ma tal-familja. Ah, Melvin, għat nejn naqra li kajem għandix safar preparat għal-din s-sana ġifri kull minna naqra jisife. Għad kollin għara fawmu bejnietna.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

Appleton, ready to begin what makes breakfast me Kurt Gallian is waktar lejn nofs is-sajf. Sta' sejtek x'inhu mal-pjanijiet tiegħek ukoll kellna il-Melvin li għalilna biħsibu jmur cruise propju l-ġimgħa d-dieħla. Lej jiena m'inhiex biħsib ninsiefer dan is-sajf, jiena m'inhiex xi wieħed li nħobb insiefer ħafna fis-sajf ikoll li nammetti dik il-ħaġa li għad ipprova ddur post, tara mużewijiet, arkitettura, eċetera, eċetera. F'disħana ma tagħmilx dasek tajjeb ikolli nammetti nippreferi nsiefer lejn ix-xitwa kif ikolli nagħżel l-insiefer pereżempju, ma dan is-sajf biħsib ningawdi naqra d-dajsa, biħsibni nkompli noħroġ bid-dajsa u nnowm madwar il-kosta ta' Malta u din huwa l-ewwel sajf illi għandi din id-dajsa, allura qed nħobb pjaċir iktar milli kieku probabbli li għandi xi 10 snin, imma insomma bil-Malta ngħidulu qed nifraħ naqra sewwa. Imma nħu pjaċir, I mean, vera għandna biex nitmaxxew bħala Maltin, tara minn fuq il-baħar Malta vera differenti.

Texas, say what you want, il-ħamis fil-ħodu, Bejzi Breakfast, miħaj kardgali, għalajf madur il-globu fuq bejzi.mt u kol, 16 mis-xar ta' Lulju, bizna il-nofs, 16 xar ta' Lulju, nersu għaktar u kol, lejn il-nofs ta' sajf u fl-ħbarijiet il-lum, il-fat li ħajkomplu t-lajn il-temperaturi, ma nistax nifem xe tiġri, kull jum ħat iżdid grad l-ola temperatura, li xil-fat għadan dat il-ħak san sitra sa' 7 u 30 grad Celsius tinħassal 39 grad fil-waqt li s-sibt u l-ħadd għandu jkollna aktar sħana bit-temperaturi u 38 grad Celsius jinħassu għal 40 grad Celsius. Jien naħseb dak nhar ma' bubble u portable air conditioner. Ma niflaħiex sħana, vera minix tajjeb għasħana u nammira l-daw kollha li jkollhom qatt tgħu ġranet sħaħ fuq barra. Kudos għalikom.

0: Is-7 minuti għal-ħamis fil-ħodu lokali. Red Electric ma' Chasing Pandora dik kienet Fragile wad bej Easy Breakfast mi għajkert għal jan naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: En ħin li jena għallin għas nkun looking forward ħafna li jħuna fil-li jem ħafna u kolem barra li jkunu looking forward għal-li. Il-ħin tal-Mood Booster illi fiħin ċal ekna għaraw nibdilak il-ġurnata fuq nota tajba specialment jekk intizzom għal-Ingliżi per eżempju. Niprofa l-inqas, nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba, sorry għed nitħamma. Jena jdok ifini, għal xaħat li jżomma taljani, nizleta għasal il-partita tal-bira. Ma biex nkompli n-sek-sek, għasiltlek grupp Ingliż fil-fat, grupp favorit tijaj u preparaħat kantana għara dal-ħodu.

0: Izzy Brothers u Summer Breeze, kif ħajdu s-seba un-offs, neqsin ftit sekundi għal-ħamis fil-ħodu dan u għabej Easy Breakfast. Mi għajkard għajli għarrit nfakrek naqra, pero il-ċans tijak il-li terbaħ dawk l-1000 euro cash. Għadu emmek.
1: When they play, we pay. On Bay Easy 100.2.
0: Suppost ma jidbijas, kompetizjoni li għattilet darba reġat il-ritornat fuq Bay Easy 100.2, għadna ma daqqini jomx. Tled diski partikolari li li l-ek jistaw repuk 1000 euro cash, tled diski li jistaw jintaqqu matul il-ġurnata kolla. F'kwalunkwe ġurnata, trid toqgħod attenta l-jom, però jiġifieri li kot minnek minn x'int qum fil-ħodu sa x'int orqod fil-għaxija, ħalli Bay Easy 100.2 għaddej il-ġurnata kollha. Kemm jekk qiegħed ix-xogħol, kemm jekk qed dar, qed issajjar, qed issuq, inti tagħmel x'inti tagħmel, ħalli Bay Easy 100.2 għaddej u qgħod attenta l-kull diska li qegħdin indoqgħu. B'mod partikolari għal dawn it-tlieta li ħansemmilek issa. Trid tismagħhom mill-bidu sal-aħħar, mhux bħalma ħa nagħmel issa nsemma' klib żgħira tagħhom, trid tismagħhom in full u f'din l-ordni illi ħanajlek issa. Eurythmics, Sweet Dreams, hija l-ewwel waħda fis-sensiela. Sweet dreams are made of the love. Warajja Louis Capaldi, Hold Me While You Wait. Won't you stay away? U t-tielet waħda, ma l-aħħar waħda wkoll, hija dik ta' Cher, The Shoop Shoop Song. Kif tismagħhom? 10 minuta ħajkollok biss biex inti tibgħat lilna l-kelma win flimkien ma jismek ukun jomok fuq WhatsApp fuq 9909102. Ikun x'in ikun il-ħin tal-ġurnata, m'hemm xi partikolari li ħankunu qegħdin nagħmlu qegħdin. Ibgħat lilna l-kelma win f'dawk l-10 minuti flimkien ma jismek ukun jomok u inti tkun passeqrep li terbaħ dawk l-1000 euro cash. Grazzi għal Bay Easy 100.2 kemm hum affarijiet li nagħmel bihom 1000 euro cash speċjalment hekk bħalissa fin-nofs tas-sajf kiekuh. Ah, kem tkun tajba xi safra ħelwa xi holiday cake namqar jum qis għalija ja ħasra. Ukoll ikollok bżonnhom kultant. Jew inkella forsi qed tirrenova d-dar inti hekk qed tirrenġa xi ħaġa mid-dar. Kont qed tistenna s-sajf biex tieħu xi shutdown jew lief u toqgħod tiżbuħ pereżempju jew tkaħħal. Issa jkun jieħdu lek ksib kollox aħna din id-darba totalment b'xejn. Mhux tajjeb jew. Iċċekkin ara dettalji kollha dak issibhom fuq l-website tagħna bay easy.mt/win. Ankomplu mogħodni Houston hawn iħawl I know.

Amy Grant u Baby Baby 8:11 il-minuta għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast miegħi Kurt Galia l-għada u koll ta' xi ħaġa li ħafna ma kinux qed jistennew il-biera. Ovvjament ma nistgħux ma nitkellmux naqra dwar il-FIFA World Cup qed tieni semifinali proprju l-bieraħ l-Ingilterra kontra l-Arġentina spiċċat bl-iskor ta' 2-1 biex issa wkoll nafu iż-żewġ timijiet illi ħajkun qed jikkompetu fil-finali, il-finalissima tal-FIFA World Cup 2026 wasalna wkoll lejn it-tmiem tal-FIFA World Cup. Spanja kontra l-Ingilterra hemm lexej, sorry, ħadżbal kontra l-Arġentina rid ngħid. Eċ ta' melu, dak is-sebeħ tal-futbol, daqqa terbaħ, daqqa titlef, ara. Jiena ma' Taljani sewwa, sew il-biraħ ikolli nammetti, kontra l-Ingliżi konta tinżomm, mhux mal-Arġentina, kontra l-Ingliżi konta tinżomm. Kienet partita li bdiet sabiħa ħafna, speċjalment meta tibda tara li żewġ timijiet joqgħdu kawti at the same time jippruvaw jirnexxilhom jiskurjaw ukoll u rnexxilhom l-Ingliżi jiena jgħidu kif inhi ma ntefgħu jiddefendu kmieni u jiena fl-opinjoni tiegħi. Ma kellhomx għalfejn jintefgħu jiddefendu minn daqshekk kmieni biex imbagħad l-Arġentina rnexxilhom idawru l-partita minn qed jitilfu wieħed b'xejn qal 2-1 rebħa kontra l-Ingilterra. Għenx tagħmel u better luck next time li nafżgur illi kull darba li ngħidu it's coming home. Atma tiżik.

0: Itmini u tletax għal-ħamis fil-ħodu x-xanis. I love your smile.
1: CEO Majilili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With Bay Easy 100.2.
0: Ma nistax ma nitkellmux naqra dwar il-fatt li Omid Ġalili ħajkun qed jerġa' jirritorna ġewwa pajjiżna għal żewġ tiljien biss. Fl-24 u anke fil-25 ta' dan ix-xahar letteralment 8 tiegħek oħra, vera qegħdin viċin issa. Jekk inti vera tixtieq titħaq ma nissuġġerilek xi li titel f'dan. Ħajkun qed jagħti żewġ shows biss fl-24 u fil-25 ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljano biex intik naqra żgħira ta' toma ta' x'għandek tistenna. Isma' naqra din ha.

Steve Miller Band, The Joker, kif għajdu għut minn jawn offs, neqsin 5 minuti fil-fat għal-ħamis fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast bi għajt Kurt Galia f-temperatura ta' 27 grad Celsius għam barra. Ovvjament issaqet norbu lejn tmim il-World Cup, pero għat ma pretendejt il-World Cup għat impressjona da' sekknis, mela, terat li din l-istoria fejn apparentament ġewa il-Peru Zdiedu b'ammont sostanzjali l-ammont ta' trabi li twildu matul din il-World Cup illi ġew imsemmija wkoll għal player Norveġiż Erling Haaland. Apparentament madwar 500 tarbija li twildu ġewwa l-Peru kemm ilha għaddejja l-World Cup ħadu kun jomu il-ġenituri tagħhom tagħhom kun jom Haaland, ġifieri sar jisimhom Haaland dawn it-tfal fil-waqt illi 91 tarbija illi twildu kemm ilha għaddejja l-World Cup ħadu l-full name and surname, ġifieri semmew it-tfal Erling Haaland. Apparentament ġewwa l-Peru tistanki tagħti kun jom di ma kontx naf, ma mill-leader eħe 91 tarbija ġdida illum il-ġurnata sar jisimhom Erling Haaland, ġas ovvjament inħabba l-fatt illi Erling Haaland kien ta' influenza kbira fil-FIFA World Cup ta' din is-sena, inkredibbli kemm tinfluenza nies dil-biċċa tax-xogħol. Ġifieri total ta' kważi 600 tarbija ġdida ġew imsemmija wara Erling Haaland jew kuljum.

Donna Lewis, so I love you always forever. Kif idu qoddisa neqsin 16 il-minuta l-ħamis fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast Mia Kard Gali. Qed nitkellmu naqra dwar l-ismied dal-ħodu għaliex wara li ġewwa l-Peru madwar 600 tarbija ġewwa msemmija minn dur bdiet il-World Cup għal Erling Haaland inspirajt naqra ruħi għad ħa nara kemm hawn Maltin li ingħataw ismijiet għal xi ħadd popolari, xi ħadd famuż pereżempju. U jibdew deħlin il-messaġġi hello lil Natasha li fil-fatt batet li fuq WhatsApp fuq 9909102 qalt li il-mommi konfermat li li semmietni għal Natasha Bedingfield. U aktar ukoll messaġġi fosthom pereżempju Paul li għal li semmewni għal San Paul naħsibu ħafna Maltin li huma msemmijin għad-desin Maltin ukoll fost l-oħrajn. Inti għandek xi isem partikolari għal xi artist jew inkella qaddis jew xi ħadd popolari, xi ħadd famuż. Għandi kurzita ejja minnu 9909102 bat li ftit fuq WhatsApp jew forsi semmejt it-tfal tiegħek wara xi ħadd popolari famuż.

0: about you now.
1: Sugar babes, about you now. At Basic Breakfast, me Iker Gali, allum il-ħamis fil-ħodu. Fejn qed nitkellmu naqra dwar l-ismijiet. Jekk inti ximsemmi għal xi ħadd popolari jew xi qaddis pereżempju, jew semmejx it-tfal tiegħek għal xi ħadd hekk ngħidu aħna. U jkomplu deħlen aktar messaġġi ba' tinna Elton laqam tal-kelinu. Għalli xi ħaġa hekk, bonġu Elton.
2: Lili semmewni Elton. Basikament ħuti kollha għal-qaddisin imsemmin. Imma jina li li semmewni Elton, sapal Elton John, imma ismi ma jintużax għax iktar billaqam, kulħadd jaf iktar kelinu milli Elton, jiġifieri. Imma Elton semmewni kienet lili.
1: U kelinu minn fejn ġie allura x'għandu xi jaqsam ma' Elton hekk minn fejn ġie vvintat dak kelinu. Filwaqt li Kevin ukoll bagħatilna fuq WhatsApp għaliex ħaġa hekk bonġu Kevin.
3: Bonġu kien.
1: Mux ħażin, grazzi. Grazzi, grazzi.
3: L-jom semmit li Kevin għal Kevin Costner.
1: Kevin Costner. Alright, kienet fan tiegħu mela. Jiena, to be honest, jisimni Kurt, kulħadd kien jaħseb li jisimni Kurt għal Kurt Cobain, taru darba staqsejtiela, tirisma' hi. Ma' ta' li kurzita' vera semmejtni għal Kurt Cobain. Risposta tagħha kienet Kurt Cobain minnu. Għattil inti bis-serje ta' jien. Ma' kienx taf minnu Kurt Cobain. Ma' apparentament ma' semmitniex għal Kurt Cobain. Għax ta' menu? Mandiċi sem, ġasta ġobba kert, mandiċi sem msemmi wara xaħat popolari u famosin.

0: thing.
1: Mil-bidu ta' 2000s, J-Lo, Love Don't Cost a Thing, għal-ħamis fil-ħodu. Kert għalja unak għal-bej, Easy Breakfast, nerġ u passa airplane il-weekend u għasab naqra. Kru kollok għabel tibda l-weekend terbaħ total ta' regali b'valur ta' 1000 euro. Mux sabiħa jew? Jista' jkun l-indaħlek ma' l-lista tal-finalisti, għal-mena u nuftit iħor, t-ċalax minna u għabel xejn iċċekkjaw traffiku.
2: Bay Easy Breakfast
3: with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs back to back in this order.
3: Eurythmics, Sweet Dreams. Sweet.

Abba, group favoriti għaj u koll, Dancing Queen, id-disa u nofsin isin erba minuti għal-ħamis fil-ħodu. Win with Hyatt Centric on Bay Easy. Wasal dak il-ħin fejn għandi bżonnok tirrakkonta l-istorja. Storja li ġratlek f'xi weekend pereżempju xi ħaġa li minħabba fiha ħadibqa' tiftakru żgur dak il-weekend xi pudina hekk minn dawk li nagħmel ħafna minnhom jiena. Xi ħaġa li forsi kien tortija kemm kellha ġratlek aċċidentalment. X'ġaralek dal-weekend jew il-weekend ta' qabel jew f'xi weekend riċenti li bqajt tiftakar xi storja bil-Malti ngħidu storja li tinkiteb din. Għandi bżonnok tibgħatilli bħala voice message issa. Ejja, fuq WhatsApp, fuq 9909-1002, qed nitkellmu dwar regal, ħafna regali, b'total ta' 1000 euro jistgħu jkunu tiegħek. Fosthom pereżempju, mejdal sitt minn nies ġewwa Jumu's Grill Nights valur ta' 240 euro, 2-day pass għal tnej minn nies fir-rooftop pool li jinkludi wkoll lunch valur ta' 160 euro fil-waqt li wkoll għan inkludu lek weekend break ġewwa Hyatt Centric il-5-star hotel għal tnejn minn nies fuq bed and breakfast basis. Dawk kollha jistgħu jkunu tiegħek sal-aħħar ta' din il-ġimgħa saqgħada stess fadal l-aħħar żewġ postijiet mal-lista tal-finalisti tagħna daħħalna lil Ray Martin, lil Paul Mizzi u anke lil Chris Zammit s'issa matul din il-ġimgħa. Fadal illum u għada l-aħħar żewġ postijiet biex inti ninsel ismek fihom. Ejja, qed nistenna l-istorja tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909-1002. X'ġara għalek dal-weekend jew il-weekend ta' qabel xi ħaġa li tibqa' tiftakar, ibgħatilli bħala voice message.

0: David Gray u Babylon, l-axan isin t-naxil minuta l-ħamis fil-ordu. Win with Hyatt Centric on Bay Easy. Naslu biex ndaħlu xaħati ħor ma l-lista tal-finalisti tagħna għal dawn ir-rigali li ammontaw għal valur ta' 1000 euro grazzi għal sħabna ta' Hyatt Centric u l-messaġġ li bgħat illum li nemmen li ħaqqu jidħol ma l-lista tal-finalisti tagħna. Ġej minn Josephine Mallija għalt li xaħġek. Bonġu Josephine.
1: Bonġu. Jina kont qiegħda l-belt is-sibt f'Milux u ndur xi ħwienet waqaft biex nirrilassa ftit nieħu kafe. Dal-kafe wasal u kien ġopot. Kif ferrajtu der trasparenti u kien bla toma insomma.
0: Kafe trasparenti.
1: Għamil sinjal il-waiter u għetlu hu paċenzja. Għetlu, jina kull marrit kikra kafe, mux pot mimli kafe mifquħ. Għetlu, jekk jaġbok tistat iġġib ftit kafe powder ħalli nżidu u dan wara ftit ġabli container zej bil-kafe.
0: Nalli nas.
1: Wahdu. Qed intella bil-kuċċarina u nara li kien coffee beans.
0: Illallu.
1: Ebda bis-serjetà, qed u qed forsi jien m'iniex qed nifhem. U ċeb it-tikka kbira li kont tellajt fi bil-kuċċarina u għamiltu ġol kikra tal-kafe.
0: Xiex ħsibt l-ħajdub?
1: Li kien bil-misħun. Ovvja da baqa l-istess, baqa sħiħ.
0: Mhux.
1: U rani waiter ieħor u għamil għalli. Ħalli ġibulek kikra kafe oħra. Qetlu lele, issa illi hawnhekk qed ħammur, qetlu, għax ma nistax indu miktar. Qalli le, qalli ħan għamrulek kikra kafe. U biex ma nissupervjax għattemmek u malar waslet il-kikra kafe tajba.
0: Kif
1: si post. Thank you.
0: Thank you lilek, Josephine, prosit u kolle. Tal-pudina li ġrat lek over the weekend u kol. Ema eħe, l-inqasad ibqa tiftakru għal-raġuni oħra dak il-weekend minħabba l-fatt li inti tkun persuna oħra li niżilna mal-lista tal-finalisti tagħna biċ-ċans li terbaħ dan ir-rigali tal-bliħ fl-opinjoni tiegħi grazzi għal sabra ta' Hyatt Centric. Fadal l-aħħar posta, dal-aħħar persuna biex indaħlu mal-lista tal-finalisti. Make sure li tkun tisma' Bay Easy Breakfast.

0: Playtime.
1: Now on.
2: Buzz, Woody and Jessie are back. But Playtime is about to get a whole lot tougher as they face an all-new threat.
3: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
4: Extinction, not again.
2: With tech taking over, could it be time to put the toys away?
5: Barney still needs us.
2: Toy Story 5, now showing at Eden Cinemas.
6: Hello, hello, jina kremijak fuq B-Easy 100.2 etħossa sħana. Ommi ma illum anka sa 42 grad Celsius jaħat nħas. L-ola temperatura jadik ta' 37, l-inqas jadik ta' 26 grad Celsius, forza ta' riħtni għalt li ta' pero riħ verament sħun. Fatt il-biraħ kont naqra barra fil-axija, kienet ta' dejan għazifa pero sħuna. So, imma, memx tamel, u għas-sajf u għazminu. Infatti ħatola anka sa s-sibt ħatola ħafna iktar. Tilħa anka sa 42 u 43 tinħas fi x-xemx. Ġifiri, importanti dejjem, speċjalment jekk ħatoqgħod barra fi taħdem fi x-xemx, importanti kappell, jew tagħmel xi qadi, hawn min anka jilbes u naħseb jiena deront something, hawn min jilbes flok abjad irqiq tajb ħafna wkoll u ovvjament samblok importanti. Ejja ħanibdew bl-ewwel waħda l Din id-diska ġiet ispirata mill-film klassiku jismu Roman Holiday ta' Audrey Hepburn. Di jisima Breakfast at Tiffany's ta' Deep Blue Something.
7: Good times. Sound

Happy Mondays, Kubizi 100.2 Mija jikler għal-ħamis l-għodu l-post fi għanda u laqwa mużika ta' zminijiet Happy Mondays, ifem. Happy Mondays, juġu għafna sejdu l-ek ikun happy bis meta ikunu off, jow long weekend, jow msifrin, you know. Imma, uwija. Anyway, l-lum mux Monday, l-lum naqtaq li naf jena biċċert li qomt imkisra, għax jena jek forsi ġi li smajtni ta' frikam jena hopp il-sajf, pero jem xaġa wahda li meta jieġi sajf, tiġi dil-ħaġa. U dal-lejl esperienzajta u spiċċajt bil-kem irqat. U tu appoint nasab jena l-ftit l-irqat, irqat vera ħażin, għax jtnejlek imkisra edha.

kienu hekk niddiskavera sabiħa kien leħinhom. Kenny Rogers u Dolly Parton fuq Biz 100.2 miegħi Claire għall-ħamis filgħodu. Mela bħalissa ġifieri jekk għandina qadaħka fuq wiċċi għax qed għandina conversation ħelwa d-dejja ma' xi ħadd li qed jismana bħalissa lina. Għax bażikament bdejt ngħid peress li sa waslet l-aħħar ftit logħbiet tal-World Cup. Għal daw kolla li jżommu mat-Taljani din is-sena ovvjament ma labux. So bdejt ngħid jekk inti soltu żomm mat-Taljani u la ma labux. Ħażżomm forsi ma xagħti għax naf ħafna li ħajżommu forsi mal-Arġentina, jew ma' Spanja, you know? Jew inkella Taljani all the way la ma labux musta tagħti każ. U nżommu di li jiena bdejt tgħid li jiena soltu weħem mat-Taljani, però it-tifel tiegħi mal-Ingliżi allura dis-sena biex nissapportja lilu sort of żammejt mal-Ingliżi sewwa. Għad li però imma jekk hu kienet the other way round u żgur mhux forsi mhux se jżomm mat-Taljani, anzi kien hemm darba minnhom li prefera jżomm mal-Korea, basta ma jżommx mat-Taljani, which is like It's not fair. Imma, babdejna nejdu. Meta konna zara, xin konna jitme kontadni tifla kienu repu taljani. Ommi, b'tmuħ fajneja, għajjat, tuħtani. Tipo, lallu, xessagġera. Speċi, nifem li meta tkun tħobtim, tħos dak il-fehem ma jiena jizni ta' tifla kont. What is going on? Speċi, imma, u għazmin sabiħ in a way, ta' u kolli ġifiri. U xaħġek daw laffariet bħal World Cup. Joġbuni ħafna xie xaħġa li vera taqqat. Taqqa t-nazzjonijiet li xaħġa sabiħa ħafna. Blaffariet kolla li għaddin fid-dinja di xaħġa li hija għandna żebżon minn daw l-affarijiet. Anyway, grazzi ħafna lina għen tal-li ġifieri tismani u tal-konverzazzjoni vera ħelwa.

X-Band fuq Bizi 100.8 fl-axħar dan il-grupp sirt naf ngħidu sew mingħajr ma nlaqla għax kultant it's like a tongue twister dan l-isem però ejja nixxieli nixxieli ma nafx kemm smien hawnhekk. Anyway jiena Claire miegħek fuq Bizi 100.2 għall-ħamis fil-ħodu illum is-16 tal-Lulju apparentament hija l-ġurnata għal dawk kollha x'naf li hemm ħafna semija. Ta' bej easy li jħobbu l-annimali u l-pets il-lum hija l-ġurnata tal-guinea pigs. Nafu jiġifieri li hawn ħafna li ħobbuhom hekk il-guinea pigs jew fniekek bażikament li ġej mill-familja tar-rodents. Sewwa l-unika naħseb ħaġa li hija taċċajt fejtlu guinea pigs mhux gravi daqs il-hamsters, però ma tantx jgħixu ħafna minn għalija xi 5 to 10 years. Anyway, u li naf imma wkoll tittoqgħod attenta jekk ha ġib tnejn ma jkunux maraw raġel għax qed ngħidlek il-babies li jagħmlu bla doċċe milux insomma issu xi ftit xrilu sieħbi kien ġab tnejn u f'kemm li ngħidlek llum il-ġurnata għandu madwar 50 minix nesaġra, believe me. Imma vera ħelwin li mbagħad spiċċa ġifieri kellu jiġi espert biex jiċċekkja jekk mhux mara u raġel ħajsseparahom. U xorta kien jispiċċa jaħrablu xi wieħed għax jekk iżhom ġas wieħed biss ma xeba nisa ħajjispiċċa jtaqalhom kollet ngħidlek u f'kemm li ngħidlek jerġgħu jitriplaw. Insomma, xi ħaġa vera ninkusta fihom daw il-guinea pigs li meta jmur biex jitmaħħhom isom popcorn jagħmlu tum tum tum tum tum

Insomma, jo x'book inter-guinea pigs, jew qed such ma tantx topic like anima li ġej minnaħa ta' rodents, jiena li jiena rom Halloween immens. Anyway, ejja ħa ngħaddu għall-kantant li kien ma naw Malta m'ilux minja forsi jiġi darba. Sam Smith.

Akinu Duran Duran, fuq Bizi 100.2 il-post fejn għamlu l-aqwa diski ta' żminijiet. Illum il-ħamis World of Senar bħalissa huwa ħin il-lanċ u qiegħdlek il-bieraħ kelli jabdiċ xi ħaġa kont qiegħda ma' sħabi somma fil-għaxija morna naqra Salim Sida jekk kien hemm naqra banda d-dejjaġ dal-waqt issandhom il-festa dal-weekend tal-msida. Anyway, u kelli jabdiċ imaġitni craving kbir ta' dumplings kemm inħobhom. Imma mhux li jkunu fright, fis-sens fright tajbin, però jiena għalija li tjeb ikunu steamed, aħu meta tikdem fihom ikun hemm dik in-naqa soppa hekk fihom ukoll likwi. Wis tajbin, infatti ħadna ma nafx kemm il-tip differenti naħseb li se jogħġbuni tal-beef imma minn dal-ħanut partikolari, però naħseb my favorite l-iżjed tal-prons. Tantx ma da ma kellux, so rrid nara fejn ħansib tal-prons, inkella ħaniprova nara jekk ma nsibx riċetta verament mhux daqshekk diffiċli nagħmilhom from scratch tal-prons. Qatt ma milt dumplings dejjem nisperimenta fl-ikel, però dumplings qatt ma milt. U nara forsi tiġini żjed wejtit imma ġest hekk aħ di appetit xi 20 naħseb jien 20 dumpling ha noħodhom bħalissa żgur, niblaħhom mhux nikolhom. Anyway, ejja nkomplu x'imili issa.

Yes, fu Bazy 100.2 il-logħba When They Play We Pay qed nerġgħu nagħmlu għat-tielet darba bażikament jekk forsi nsejt naqra kif taħdem, aħna nażlu tliet songs partikolari. Ħanejlek li huma solo l waħda Eurythmics jisima Sweet Dreams, tien waħda ta' Louis Capaldi Hold Me While You Wait u tielet waħda ta' Cher, the Shub Shub Song. So jekk inti tisma daw tliet songs wara xulxin konsekuttivament jiġu mdaqqin kollema mhux clips għax dak jista' jkun tkun promo clips u ġifieri mhux dik trid tismagħhom kollha u wara xulxin f'din l-order li jgħidlek. Inti mal-ewwel kollok aċar biss minuti ċans biex tibatilna il-messaġġ win flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 ċans biex tirbaħ 1000 euro cash. Tajjeb le, jinnna forsi kollok xi spejjeż ekstra bħalissa.

U sendek il-licenzja, u l-insurance, jow inke laħassifer naqra extra spending money. Kulħat ju għos b'dak naqra zaħir extra cash fil-buttijow. Jekk inti forsi mandek xidea li mu meżadda u s-songs, isma xom naqra, għandina għaklib taħħom s-sa.

0: Dawkuma tliet songs li jinti importanti tiftaħ widnek sew għal meta tismaħħom. E kif tismaħħom jindaqqu wara xulxin f'dik l-ordni ibatilna mal-ewwel għaċ-ċans li terbaħ 1000 euro cash. E ħankomplu ma' Smith issa.
1: We'd

Wada ta' James Morrison u Nelly Furtado fuq Bay Easy 100.2. Nixtien fakrek nħobin semmiħu kwalli l-Albert Galdes li kull-jum ikum miak fuq l-ħomra mill-erba rofsenar il-qoddim fejn normalment palada kunnar ta' ġimgħa jkollu il-Free Film Fridays, il-logħba tal-Free Film Fridays. So bażika bħalis eżempju ħareġ il-film live action Moana tista' tmur tara lilu xi ġifieri. Mela, bażikament dai sta jrebħek żewġ sima tickets b'xejn bi free drinks and popcorn. U għam naqra ġifri films helwi, mux għazin wieħed minna jesal Minions, film kim mal Monsters, għam wieħed ta' Moana, somma, għam naqra, għam xtara, sawa. U tiġik bxejn, so, xie t-tamel biex ta' kwista, forsi ta' kwista dil-ħagġet, u bieċans. Mela bażikament, kunnar ta' ġimgħa, Albert f'xihin waqt il-program tiegħu ħajsemmi, ħajiddiskrivi film, sawa partikolari, usually jisu tlet tiklim biss kull ma juża, però inti tipprova ta' liema film qiegħed jirreferi. U tibgħat l-isem ta' dak il-film fuq il-WhatsApp number tagħna 9901002 bismek u kunjomok u kemm jista' jkun anke l-email address tiegħek. Ta' tobi ċansi tirbaħ. A free date night ha, if you will, jew just ek, an old school fis-sens toħroġ naqa' ma' sħabek, old school style. Mur tara għafin, free drink, popcorn, ċelle. Fleetwood Mac.

I Lay Me Down, Sophie B. Hawkins for BAZ 100.2 l-erba u 13 il-minuta u nofs. Għalixi najdu minja fil-biraħ kem kienaw nis bil-gedum fostomiena dispieċi il-linara l-Ingilterra tinqala. Ħafna kontroversi u għalla bis njaf kem għattridu nisimaw teoriji u għaffarijiet bħal daw. Futbol u għadak liju, naħseb jena xipultan vera. Id-dispeċi kax tara ċerti affarijiet jiġru, però x'nista' nagħmlu. Issa naraw il-finali, dan huwa huma Roxy Music, Jealous Guy, il-kantant Brian Ferry. Albert Galdes magħkom 9909102 daw kollha jixtiequ jikkontattjawna aħna qegħdin hawn għandna magħkom sa seba'.

0: Albert Galdes Malcolm for the home run, but you can call me Al. Paul Simon, go Basie. L-erba u nofsu ħames minuti. Wasal il-ħin għal-dina.
1: Albert's birthday file. Basie 100.2.
0: Mela, illum birthday sana dakta Will Ferrell, attur li għalaq 59 sena. Kif ukoll għandna l-Garrett Bale, il-player li għalaq 37 sena, li wieħed mill-aħjar players li kellhom Tottenham għal-żmien. Però mbagħad fejn jidħol l-musiċisti għandna illum il-kemm għandna data illum għandna 16 għandna lil-Ray Mayers. Musicista rock ma Moddi Hupil jalaq 81 u anki Stuart Copeland 73 sena il-drummer tal-Police. U għalda u kolla li jalqu żminhom illum dawn huma il-Police bil-famuża Roxanne. Happy birthday lil dawk kollha mbagħad.

Ocean Marks Hazard. Għal dawk li huma dilettanti u jħobbu rettili, reptiles, illum hija Snake Day, għal dawk li wkoll jħobbu is-sriep. Oħrajn jitwerru innhom ta' minn ngħidu li fid-dinja jeżistu mhux inqas minn 3,500 kwalità ta' serp. Forsi l-iktar li huma n-nies jibżgħu minnha hija l-famuża King Cobra kif ukoll ir-rattlesnake. Dak il-famuż serp li meta jkun isu qiegħed ħajja attakka jibda iċekċeklu dembu.

The More Music Workday fuq BEZ 100.2. Fl-2012 id-diska li kienet ħarġet fl-1975 ta' Queen Bohemian Rhapsody kienet ġiet votata l-aqwa diska fl-Ingilterra ta' kull żmien, għalat lil dik ta' Michael Jackson, Billie Jean, kif ukoll anke lil tal-Beatles Hey Jude, kif ukoll Someone Like You li kienet da klassifikata fit-tielet post ta' Adele. Ma nixxi ngħidu Bohemian Rhapsody hija xi ħaġa fenomenali, klassi għaliha.

mandu vuċi partikolari u Sam Smith. Sabi għammen, sto ġobni dina My Guy, 5:06 minuti maħom. Isħana li għettol qot kullimkien, specialment anki postijiet li s-soltu ma tolqoċ palma l-Ingilterra issa ħarġulu mordnijiet biex jekk jista' jkun ma jaħlux ilma, ma jħawżjawx ma jiġifieri ma jaxarbux ħafna l-lon, ma jimlewx il-swimming pool kif ukoll anki l-patios, il-verandi jaħsluhomx għodu daqsxejn attenti jgħodu lura illa li x'jista' jkun illi jkun hemm multi. Naturalment minnaħa l-oħrek hemm ħafna sħana jkollhom ħafna ħaxix dan xi ftit jowis ma jieħux pjaċir ma jixxarrabx. Mill-Italja waħda mill-isbaħ li qattawna Mattia Bazar. Kienet marret ukoll ferm tajjeb fid-diskoteki madwar l-Ewropi kollha. Din hija Tisento.

Def Leppard, When Love and Hate Collide, emmekka. Kważi nistgħu ngħidu bejwet ieħor dak li ġara l-bira fil-futbol bejn l-Ingilterra u l-Arġentina. Apparentement ġewwa Buenos Aires inħarqu wkoll bnadar tal-Ingilterra xi ħaġa li hija kkundannata, kkundannabbli wkoll, u jidher ukoll illi skont ir-regoli tal-FIFA, eżattament l-artiklu 34.3, ċerti affarijiet politiċi m'għandhomx jinżlu fil-pitch u jidru emmekka. Ma nafux u se jittieħdu xi kwalità ta' penali restrizzjonijiet fl-Arġentina il-għaliex dawn ukoll kif spiċċaw il-logħba ħarġu banner di Maldivas belong to Argentina. Kienu qed jirreferu għal Falklands. Jiġifieri dawn għadhom daqsxejn jħossuha dipetto il-fatt meta ħadu ilhom lura l-Ingilterra il-Falklands baqgħuhom ma xi daqsxejn. Jidher ukoll li xi kelliema tal-Downing Street għal vera aħna l-World Cup ma ħadniex, però il-Falklands kienu tagħna u se jibgħu tagħna. Naraw daqsxejn kif ħadd iżviluppa, imma xi ftit jgħuwis meta tidħol il-politika f'ċerti affarijiet. L-affarijiet jitħamġu u jibdew jidhru iktar koroħ. L-aħjar ħaġa li nagħmlu, Bayzi 100.2, eżattament, listen to the music, dawn huma

0: Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Pero minna għal-oħra jekk inti għandek ċans fl-erba' 20 jew l-25 ta' dax-xart mur l-Intercontinental Arena Conference Center ara lilhom il-ġalili. Tista' taċċertaw ruhkom li ħajkunu jumejn għal jumejn biss dan il-kumedjant Ingliż se jkun verament għawmana u naħseb jiena ħaj minn ħajmur jara żgur ħajhu pjaċir. Showshappening.com.mt minn hemm għandkom issibu il-biljetti. Is-sitta u 20 minuta minn hawn fit-tieħor mill-ġdid nagħtu l-aħħar daqqatajn lejn it-traffiku hemm barra naraw is-sitwazzjoni kif inhi hemm xi postijiet li jidhru li huma pjuttost kobbli. Oħrajn xi ftit jowis irdu jkunu wkoll biżi xi ftit ukoll.
1: Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

Louis Capaldi, Forget Me. Bejizi 100.2, Albert Galdes Mako, mil-mużika tkompli din id-darba bis-saħħa ta' Adele. When we were young. Zmin ħelu, kif ħallejtni?

Meta kien ikonna il-kasetz, ikonna namlu Erase and Rewind, nħassru li rewind jaw, nerġaw nirrekord jaw fuq dak li nkunu ħassarna. Daw kienu The Cardigans u waħda mill-Italja, Julie Russo, un'estate al mare.